Nyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nanso sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwumasɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo. Aa.

na yɛ nokwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho yɛbonimirifoɔ ne yɛhonyani menim sɛ wo so wo ne me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi wama yɛ agyeɛ